Alright, kasi nini puli ni kawe kichugina na wale og moru ye mito susi araona. Asinyo testa kipagenge tukula. Aga buwana testa ag susi embe tunye brane. So not on all engine matiru.